Thank you so much, show notes. Falissa l-kbira ta' Joe the Cat, End of Beginning, Sifilodu Bonjo. Nisperi jinti kellek ġimma tajba u kol anka kwersi kħeċ daqxej ta' ġimma stressanti. Issa la wasal weekend disu nipruvaw ninsow naqra dak il-ġen li konna, ninsow naqra xol u namlu jumejn istriħu. Forsi jinti sejr naqra sal-bahar u kol biex tefita din isħana li għanna palissa u mimma, tal-bizallu minn filodok ma l-ħirċ mil-bib ta' barra. Bdejna jekk għalla jrit, meħe jġveri jkun perfett biex morru naqra sal-bahar il-lum u kolu nifriskaw dikin naqra zaħra. Pero kinti forsi bħali li jitpreferi ġastu qotri li jaks per eżempju ximkin ġowa laqwa li jkollok lejsi, probabli tifimni u kol, li xkun għawġiċ estremitajiet, min jamel minn kollox biex jivita il-xemx u għaw min ovvjament un-bat ifissat fuq is-sajf in ġenerali bħat-fajla tijaj. Infatti, konna ħafna argumenti matul dawn it-tliet xhur li ġejjina li xiet konti tut morru l-bahar, insomma, u jiena dejjem noħroġ biex iskuża għalkemm għadha suppost għadna u ċedejt insomma li ħammur naqra sal-bahar. Inti imma x'inti tim sajf jew inkella bħal li tevit tax-xemx akkosta kollox. Bat li WhatsApp 9-9-0-8-97 għal-issawni l-ġdida Kylie Minogue li jisma' Light Up fuq bej.

Aksar o kwasi il-ħdax Alex Warren, The Cat Ordinary, fuq nar-jisem beja siff il-ħodu, u jek inti pali li jinti naqra fissat fuq Instagram u kol, ma nafx jek rajċ, pero dan aħħar insomma dan aħħar xhur ilhom jitilgħu ħafna reklami, sponsored ads, dak it-tip tibda tara ċertu profiles ukoll laqas biex tifollow jhom inti però jitlawlek għaliex ikunu sponsored bdajt imma jingħaqad ma niftakar nifollow jhom daw. Iġifieri hemm ċertu affarijiet li reklami fimni naħseb li idejquna fuq Instagram sewwa. Però Instagram ħasbu f'din il-ħaġa wkoll għaliex għamlu naqra ta' business minnha għaliex il-ġimgħa d-dieħla ser ukoll jonoġ mod uffiċjali Instagram Plus fejn titħallas madwar 5 euros naħseb ser tkun hawn Malta kull xahar u ma jkollok l-ebda reklami fuq Instagram. Issejna fil-bidu kon ngħid li lemi jisser taħdem din però meta tqis kemm ir-reklami naraw fuq Instagram u dal-affarijiet kollha naħseb 5 euro fix-xahar m'huma xi esiġerati għalkemm nemmen il-qudiem jolluha ma dik ħallija. X'tagħmel inti? Titħajjar li kieku tiftaħ dan l-Instagram Plus fejn ma jkollok l-ebda reklami jew le rid nara vera għandi kurzità x'ħajamlu l-Maltin ukoll, jiġifieri ibad li naqra fuq WhatsApp inti 99 0897 x'inhu l-opinjoni tiegħek dwar Instagram Plus ħa nara daqsxejn kemm hawn minnkom li imħajrin tagħmluha.

0: Ora dan is-snin kollha reġgħet marret viral din u verat nieħdu pjaċir biha. Chemical Brothers kienet ma' Q-Tip Go u rridu nitkellmu daqsxejn dwar din.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Mamma mia, din is-sena ma għafniex kompetizzjoni ikbar mill-oħra u din id-darba nagħtuk iċ-ċans li inti, Iva, inti u xi ħadd minn sħabek tmorru għal Grand Prix ta' Monza għal Formula 1 u kol waħda mill-isbaħ tiġrijiet li jkun hemm ta' kull staġun għal Settembru li ġej infatti. U mhux qed ngħidu biss li nagħtuk il-biljetti biex tidħol hemmhekk għal ikol xi ħadd minn sħabek imma bil-flights u anke l-accommodation inklużi wkoll, jiġifieri inti ma trid tħallas xejn. Issa. Ed nirċivu għafna messaġġi differenti u koll, pero mill-li qed nara u koll hemmi mhux qed jifhem daqsxejn kif qed taħdem din il-kompetizzjoni. Mela, bażikament, titwa tent inti għal waqt bej breakfast ma' Jamie, Taryn u Wayne kull nhar ta' tnejn sa' ġimgħa u dawk ser ikunu qed jagħmlulek il-Q2 message. Jiġifieri f'xi ħin u ieħor se jgħidulek biex inti tibgħat fuq 9-9-0-8-97 il-kelma Monza fuq il-WhatsApp tagħna jista' jkun li ser jażlu lilek u mbagħad li xaħat trendem. U xogħlok ser ikun li twieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin dwar il-Formula 1 msomma anke naqra generic topics ukoll f'60 sekonda. Issa, l-iktar persuna li sal-aħħar tax-xahar ser ikun qed iwieġeb mistoqsijiet tajbin f'60 sekonda, litteralment dak il-ħin stess ser inċemplulu ngħidulu li inti għadek kif irbaħt dawk il-flights, accommodation u anki it-tickets biex tmur għal Formula 1 f'Monza. Iġveri stay tuned nar it-tnejn ġej għaliex jista' jkun inċemplu lilek u dan il-weekend isma' minni studio naqra dwar il-Formula 1 ħalli rnexxret kull iktar wieħed li twieġeb mistoqsijiet tajbin u Settembru li ġej jaf tkun qiegħed Monza, iva.
2: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt.

For number 1, Tano at base the 40, Bruno Mars, Cat, I Just Might, for 97 bay. U għedin jume jibiss il-bot għal dawk l-Apple fans kolla mandiġ dubu li jenna nistennu l-ġurnata u koll. Musser jorġu prodotti ġodda, imma nar it-tnejn il-ġej, l-ewwel l-Apple event għal din is-sena fejser kwet jitħabbar u koll il-software il-ġdid. Wasanna l-iOS 27 issa, kemm għall-iPhones insomma devices kolla tal-Apple kolla jkunu għedin jieħdu daqsxejta upgrade settembru il-ġej. Però li użgur li nar it-tnejn il-ġej imbagħad jispiega u koll ser ikun fihom l-upgrades li jmiss. Fej apparentament din is-sena ser ikun qed jiffukaw naqra iktar fuq l-istabilità tad-devices tagħna u apparently wara dan l-update il-battery life ser tkun qed timprovja li hija xi ħaġa importanti ħafna għaliex jiena ffissat fuq Apple vera, però l-batteries jiena li hija mhumiex tajbin biżejjed, tipo avolja jkollok jinna fl-ikbar iPhone il-Pro Max. Xorta waħda nħoss li ma tantx isservi l-battery, sew jiena qedna mexa ħaġa ħażina, però nħoss li huwa gravi bħala battery life ukoll. Però aħna rid ngħid ġej fis-seba' ta' filgħaxija ikonna l-ewwel Apple event għal din is-sena. Ser tagħmel inti tara aħdak jew le?

Agus ar roftanárna sin hadáisi na minúta Zara Larson de cat Midnight Sun a sifaródú coblú gaudú il weekend o cual fe annan isten nó ten bellezza kem all-lumu anki alada pero xe pianijiet għandek inti ek forse għandek xe pianat palissa fi cinemas et jiddomina l-film Obsession janke ek inti forse u et min dawk li jistoltu film stal-bizza ma tanċ tarom nistan assigurak li iktar milli horror u ħafna jump scares u dal-affarijiet kolla u iktar ek thriller iżom mok imwaħħal mas-sit tal-cinema msomma jiġifieri isma' minni qarah. Jiena nixtieq nikkonvinċi wkoll li tfajra tiegħi biex taraħ dak ukoll għamur narawh it-tieni darba actually għaliex jiena diġà rajtu darba, però b'xi mod ir nixtieq nikkonvinċiha li jisma' għandek xalfejn tibża ġast huwa film verament tajjeb u mhuwiex daqshekk tal-biża' jiġifieri isma' minni jekk forsi konti ha bid-dubju trid taraħ dak. U ibat li fuq WhatsApp u għer tara, u kol 99, 0897, u koblu għaddejn.

Ekka sanu kwasi il-kwair ta' Kalani u anki Usher the Cat should have never. Forsi għat on the way palissa inti għal xil-lunch tajjeb jibda ġej palla palla ġuħ. Jow kena tamen naqra l-qadi naqra shopping u kol minjaf kulħat għaddej gaz dawn li użgur għalli xe traffiku għat kompli id-domin għal darin su u bil-galbu. Komlu għaddej jimaddini numru jħetana Olivier Rodrigo, Drop Dead.

U Fever Dream foi na risa Baby Chance li għadher ġer nexxilu jitla u koll fin-numru qed tagħna ta' Bass the Forte kif saru kważi n-nofsija u koll. Edin ners u vera viċin lej Lilo FMTV, biċċajt iċċajt fej konfermaw li ser ikun hawn Aiden, ser ikun hawn Katy Perry bħala l-headliner u ser ikun qed jagħlaq ukoll b'DJ set tal-ġen m'għandix dubju. Afrojack, għal dakinar, Flulju li ġej, un bat appartiment ekser ikunaw Pitbull fajizna fi Venti, or Summer Days, un bat minnaħlu ħara Louis Capaldi, Calvin Harris, insomma għanna line-up tal-ġen għal dan is-sajf. Verament, looking forward għal dawk l-artisti kolla li ser ikunu edin f'pajizna. Can't wait. Għana ser iqoblu għaddejjen bil-kbira ta' Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Asıl tuvalof sınarı küsur usiyene sınar şıra teymin bağla olan ki Jenny Dika Dracula. Et neydi ya da konti ata unu ekal programı yuharta Homegrown Smite. Uyo vinti. Aleş mi ayıflı studio kelli l'artist al Jen Bajo atli ilu yeyso Malta. Mista şi sara asblu edar bala uel diska li kont Smite minandu. Naħseb ila xi 10 snin, però verament ħadd pjaċir nitkellem miegħu għalissir nafu dik indaqra żgħira l-istorja tiegħu u għandu sorpriża kbira għal din is-sena wkoll. Però jekk inti forsi tlift xi ħaġa ma stajx tisimgħu it-tnejn li għadda iċċekki kollox fuq is-socials tagħna dak kif tellajna wkoll daqsxejn ta' klipp ukoll minn dak kollu li ġara t-tnejn li għadda fuq TikTok u anki fuq l-Instagram tagħna tgħidna li 7 Bay Official. Però nhar it-tnejn li ġej ser ikolli mistieden speċjali ieħor. Għal Sean Farrugia ser ikun jgħat, anzi, mhux Sean Farrugia, Matthew James ser ikun jgħat hawnhekk miegħi fl-istudio.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Shake it to the max.
1: Shake it to the max ta' Molly u Eddie fu A97B. Xanella, unek għansibt u għara l-offsinar kif aħna tempen barra bellezza sa' un-immazina li bħalissa jow sejjer fit-triq għal-bahar jow xilanċ ta' jiepek jisibt u għara l-offsinar sa' kemma taħdimx u ovvjament għadek ix-xogħol li ma jimporta xejja. Forsi l-axħar ftit u tlesti u tkun tista' tgawdi l-komplement tal-ġurnata u għara xogħol. Għandek xi pjanijiet jew għal dan il-weekend jew forsi għal-lejla batli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897. Jina ħankun nizzamlok kumpanija hawnhekk sal-erba'. Ħankompli ma' Luis Capaldi fuq bej.

Kollaborazzjoni bejn Martin Garrix u Ed Sheeran, Repeat It, fejt 97 bej, Chanel Lawnek. U tajb li najlek li din id-diska hija ila propju miktuba 12 sena b'dejt nara, ġifiri din ilhom li għamluha 12 sena ilu imma ma sabux record label li tissajnihom biex toħroġilhom din id-diska x'ovvjament dak iż-żmien kważi kważi ħadd ma kien jaf minnhom Ed Sheeran u Martin Garrix. Ara llum il-ġurnata jsibu kemm iridu record label biex toħroġilhom id-diska. So xi ħaġa bħal hekk hekk ġalli naħseb bejnu bejn ruħi kemm fil-ħajja m'għandek qatt ta' qalbek u kemm mutar tal xejn, hux vera. Jiena

Emmi l-kbira Taylor Swift, The Faith of Ophelia, fuqna 7 Bay, Chanella unek, kull-bira għada kemm il-releasijat id-diska I Knew It li propju ħatkun il-soundtrack ta' Toy Story 5, jiġifieri jekk inti fan ta' Toy Story forsi kont taraħ meta kont żgħiru. Jiena anke fil-verità issa tfal għadhom jaraw it-tifla toħti pereżempju iffissata fuq Buzz Lightyear, ħa joħroġ il-5 dal-waqt u it-soundtrack hija propju kantata minn Taylor Swift. Ankomplina ma' Niall Horn Little More Time fuq dawn.

Olivia Rodrigo, Good For You, fu 97 Bay, Chanel hawnhekk. Allura, x'inhu l-pjanijiet tiegħek għal dan il-weekend? Nimmaġina li ftehm bellet sa żgur, forsi jekk ġab dejt tmur il-baħar ħad daħal xi naqra ħin il-baħar. Ibgħatli messaġġ bil-pjanijiet tiegħek fuq 9900897 jiena l-lejla biħsibni noħroġ u mur nikol naqra merba teħbieb u għada nispera li jirnexxieli immur sal-baħar għax isajs u qabad qed jeqleb it-temp u ħa nagħmel naqa' kuraġġ forsi ninżel naqra inti xi ħadd li forsi tinżel tom malaj jew iddum taħseba bħali. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 u għajdaqxej il-pjanijiet tiegħek għal dan il-weekend. Ħankompli ma' Somber Home Wrecker fuq bej.

Brothers Go fuq 897 Bay. Konni nagħmel nisminaw xi ħaġa minn għandhom u din kienet throwback ta' Chemical Brothers Go fuq 897 Bay. Xanella hawnhekk u l-ewwel bdejna nitkellmu naqra fuq x'inhu l-pjanijiet tiegħek għal dan il-weekend. Jiena semmejtlek il-baħar u mid-dehra ħafna mill-messaġġi li qed jitlu ta' Janika, Marija, Ċeska u anke Fabio qaluli li bħalissa jekk mhux il-baħar tintefa' l-air conditions x'imkien. Fabio qal li fadallu xi ftitxol x'jagħmel allura ħajkun qed imur il-baħar għada llum ġewwa infatti bħalissa qiegħed on the way għad-dar biex ikompli li ma lestix matul il-ġimgħa kemm nifhmek Fabio jkolli ħafna minnhom fil-weekend jiena dawn is-sitwazzjonijiet, ma tajjeb ħafna li nsibu bilanċ ovvjament, nsibu ħin għall-baħar u f'dan it-temp, I mean, fejn trid tmur jew il-baħar jew taħt l-air condition kif qed ngħidu bisħana. Ħankompli jiena ma' ġew leave fuq bej.

0: Għal-kemmijina minix messi, xorta nħosnin istan il-relata maħħabxie mod din id-diska. Dik kienet Lola Young Messi fuq 897 Bay. Għalli miss għandi ġejjin lil Benson Boone u Beyoncé dal-waqt.
1: The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
2: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
3: Wara tliet ġimgħat in-numru wieħed tagħna inbidel għaliex Olivia Rodrigo Drop Dead ir-rexxira tagħmilha fil-quċċata. Rotajt, Olivia Rodrigo se r-rexxira tagħmel ġimgħatejn fin-numru wieħed, jew inkella wara ġimgħa waħda biss ser jinbidel kollox. Jien u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna daraħat li ġej.
2: 40.
1: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
2: With Firetech, before it happens.
1: Stuck on the long...

Kemto ġobnidina, Little Bit of Love ta' Tom Grennan fuq 97 Bay. Għassib għara l-ossinar, Chanel għonek, kusa kem konna etni semaw propju li Tom Grennan, jina bdejtet għalib daċċej fuq socials, għadni kem write post, jalla ħares tġliri għax nwaxxu għajruplan, kiku bittu għerġi tgur. Apparentament kienem għajruplan il-Lilland, jgħu ġviri mux għajruplan ta' airline li ma nafux bie, airline known, ġviri mux ħaġa ta' barra minna u li ma tistax tigri. Frajtu ktarħat għalik il-verita. Insomma, meta l-lendi ta' flinti kollu rota ta' qoddim u dir-rota ċediet allura l-ajruplan ta' għomel ċil-qoddim ma' as nista' nimmaġina kemm il-werżu unajt kik uġirat lili għalla volja ma' nibżax mill-ajruplani u nuhu pieċer ħafna nsifer imma sa' kemm ikun maqtu mill-arja jekk ikolli xorta dik it-tferf ġewwa qalbi ma' nafx jekk tistax tifhimni jew forsi tistax tirrelata imma sek jekk ma' linqas er pokitina ninqata' allura xi ħaġa hekk żgur twerru lili. Ma nafx jekk inti x'qali imma jiena jweruni dawn l-affarijiet.

Luis Capaldi, Stay Love, fuq 97 bej Chanella unek għassibt għara l-opzjonar. U l-għur dinar t-kelmu f-kem ħajkun għawar t-sliġi għu pajizna għani sajfu għaparti minnek nishti nejl li kun fakre kaxina vera da eċitata fuqa. Inqas minn ġimgħa l-bogħod ħatibda propju il-World Cup. Jina forsi bħal maġġa taf nissapporti l-Ingliżi u nixtieq li bħal kull sena forsi immorru tajjeb u jinja, forsi nieħdu tazza ma hemm ħafna timijiet u daqsxejn qiebsa. Għandek xi tim favoriti jew inti ħad tkun qed issegwija l-World Cup din is-sena jew forsi għandek hekk xi spot partikolari, xi post partikolari fejn tu pjaċir tmur, ma jiena din id-darba nimmaġina ħafna minnhom nispiċċa narhom id-dar għax il-ħinijiet vera ħajkunu strambi issa naraw. Waċċitata wkoll għall-fatt li l-ewwel darba ħajsir il-halftime show bħalma jsir ta' Super Bowl. Super looking forward, insomma, inqas minn ġimgħa l-bogħod, ħankompli ma' Kellini, xi wdnaba fuq A97 Bay.

U dam il-gbar tiegħu bħalissa somber potential għal matul il-ħadd flaxija fuq bej u kif tafu issa bdejna l-istaġun li vera nobot u żgur li inti dejqek naqra wkoll li huwa l-istaġun tal-wirdien li jien ħa ngħidilkom il-verità ma nistax bil-wirdien wis idejquni u vera vera nibża minnhom. Naħseb wieħed mill-all-time first stage, veri jekk nara xi wirdina fil-kamra, żgur mhux ħa tarawni hemm ġew. U int taħsibha bħali tibża ħafna mill-wirdin jew idejquk imma ma tantx tagħtikha. Inkomplu.

0: għadam il-favoriti tijeli zgur ma tistax ma toġbok xukol Zara Larson, Midnight Sun fuq Bay u bdejn nitkelmu naqra fuq il-giveaways u koll ovvjament sar il-ħin biex nitkelmu naqra fuq din il-giveaway
1: 897 Bay getting you to the F1 in Monza
0: specialment għal dawk il-Formula 1 fans li il-ħolma taħħom dejjem kienet biex imorru jaraw xi Grand Prix live Palissa għedin natuk il-ċans biex tirbaħ zewġ biljetti biex tmurtara il-Grand Prix li se jkun ġewwa Monza sa settembru li ġej fejn jiena personalment vera nixtieq noħodhom daw it-tickets. Grazzi kbira lill-ħbieb tagħna Waysurf, Burger King, Solpadin, Ena Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u Midai Rec. Fejn ikollkom anka it-tickets u l-accommodation included ukoll giveaway li żgur ma tistax tiftlef speċjalment jekk int Formula 1 fan kbir. Biex tirbaħ kem tisma il-Bay Breakfast u ibatilna fuq il-WhatsApp tagħna bil-kelba Monza u jekk Jamie, Taryn u Wayne jażluk għandek minuta biex twieġeb xi ftit trivia questions.

Waddu mill-gwar tijaw li vera tfakkarni fil-lockdown ukoll ma nafx għala. Jack Harlow, first class, għalma tul il-weekend fuq bej. U ma nafx jekk smajtiex dil-istorja minn fuq is-socials imma apparentament kien hawn dan ir-raġel li ma weġibx il-messaġġ mingħand il-boss tiegħu għal xi xahrin. U l-boss tiegħu ovvjament fallu xejn. U meta nduna r-raġel li tipu ħalli deliver dal xi ma nafx kemm, ovvjament beda jistħinaqa biex jirrispondih il-boss tiegħu fehm wara dak il-ħin. Jiena ħanejt li k-verita, għadek ma tafx kem t-ġri li di, li fem, mux normalment il-bosti, ma ħafna mid-drabi, ma nir-respondi l-lommi u l-missiri għal xixar, imma nkun naf li batuli. Insomma, ġili bat l-ek persuna u tinsa t-respondi, bat li naqra fuq 990-8970, inkomplu.

0: Inkomplu għawdu s-sibt flimkien b'waħda mil-gbar ta' Chapel Roan Pinkbody Club għal matul il-weekend fuq bejju inkomplu daqt mal-ftit minuti oħra Dua Lipa ġejja da.
1: Malta's biggest workday

Nkomplu nkawdu l-weekend, flow, liket, fuq bej. U l-lum fil-ħodu, ma nafxek ġili tiġri l-ek din, imma id-deċidejt biex nibda noħroġ il-wejjeġ ta' xitwa mill-gwardaroba. Ifhem naqra tajt li qed nagħmilha, imma llum kelli ċans. Insomma, bdejt naqra noħroġ il-wejjeġ, nagħmel naqra xogħol, imma mbagħad wara xi flimkien ovvjament ħadd naqra break u jkollok bżonna naqra dik il-break żgħira wkoll. Imma jisu tal-break ma waqafx għax għadni bil-ħwejjeġ kollha malajr u fuq is-solda. Issa naħseb ġejja kelli d-oħra li nasal id-dar biex nerġa' nagħmilhom f'posthom is-saqta kemm. Għal kolli għaftit namela dill-affari.

Danu għajtani Zemen Bay, u din kienet wada mil-gbar ta' Beberexa u Faithless New Religion għal-matul il-weekend. U zgur li mux jena bis li dil-ġima verandu najt li fuq l-Instagram u fuq TikTok specialment u koll. Et titla li ħafna Ariana Grande vera tkun trending palissa, xkif ta' fuħa toħroġ album ġdijt, Petal. U għek dis-sena verandu kurzita u vera looking forward għat-tip ta' diski li jem ġewwa dil-album ġdijt. Tax mill-li jett nara, ħafna fans għadin jgħidu li ħatkun xi albumek b'diski kompletament differenti milli normalment nisimgħu minn Ariana Grande issa naraw għax vera għandi kurzita issa.

Waħda minn dawk id-diski minn tagħha li vera saret toġobni wkoll, Lowly Young from Down Here, għal matul il-weekend u għal matul is-sibt ukoll fuq Bay. U tinsiex jekk għandek xi pjanijiet illejla tinsiex tibgħat li naqra fuq il-pjanijiet li għandek fuq 9920897 inkomplu.

Wedli recentament ukoll kellna giveaway kbira fuq u Bruno Mars I just might tal-matul il-weekend. U speċjalment għal dawk l-istudenti li għadhom kif lestew low levels u sabdew l-ewwel ftit tas-sajf fudu gost u enjoyed imma ovvjament ċerta taqsab naqra fuq x'ħatqabel issa wara s-sajf li b'skola se tagħżel is-suġġetti wkoll. U speċjalment jekk għadek ma tafx fejn sejjer, fit-12 ta' Ġunju il-ħajr se jkollhom open day għal kulħadd. Imma speċjalment għal dawk l-istudenti li qegħdin jitħajru imorru hemm jew forsi għadhom mhux ċerti fejn sejrin ukoll. Għall-aktar dettalji ċekkja naqra l-website tagħna fuq bay.com.mt. Shoot.

Gabi Awna Sifilla Shia fuq NSFMB. Tegħawna fuq social stana ed NSFMB u għedda bipaċ u għedda n-nome fejt inti samawna l-lejla. Għankomplu b'John Summit. Tears.

Se filaxija fuq 97B gabja għuna l-waq Club Culture. Forsi fuq ċeħ ta' kħarġa ta' fsir weekend ibqaw ma' l-aktar mill-kbar ta' għana bħal din, Hugin, I adore you.

Remix ta' The Weeknd baptized in fear kienet tal-axar minn għandi Gabriel Lejla. Aktar DJs komplu għarajja waqt Club Culture u 97 Bay. Jien nerġgħukom għakom id-dieħla. Ciao!

flasġija fuq 897 Base, Rinza għar Club Culture. Sen komplet l-fatmosfera tal-weekend, pafna mek barbra għabbeċe għandik bieta Malandra Junior, pam pam.

The Jam for 897 Bass, Zrinza għal Club Culture. Jek tkun tiġi shoutout kem tibba tuħata fi Instagram at Zrinza Official jew at 897 Bay Official u nagħtikom shoutout aktar tard. Sejn kopi pafna mill-kbar per qabel xejn għandi wieħed ta' ġitwa ma' Goodfella Morning Coffee.

Ik bier ta' Fatima Yamaha, what's a girl to do for 897 bays, rinzawa club culture. Sen kom pa' pafta mil kbar pa' biexie, għandi għadda mil favoriti ti għaj Dr. Pressure ta' Joe Grimaldi.